Cliff Richards, hit fra 1979, We Don't Talk Anymore, tog os ind i Alpha Gold Team mellem 9 og 10 torsdag. Med mig, Werner Enkær, bag mikrofonen frem til klokken 13, hvor jeg blandt andet i den her time kan byde på Open Motors-hittet Airport og Rolling Stones' As Tears Go By. Her først, Lulu.

Susie Quattro her fra 1978. If You Can Give Me Love. Og lige fra den var det The Babies med Every Time I Think of You. På Alpha Gold, torsdag formiddag med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og lige nu med et skønt nummer her fra Shalamar, der hedder The Second Time Around.

Chanson d'amour here from Manhattan Transfers. Chanson, chanson d'amour. Alpha Gold med Hammond Termits her og Silhouettes på en varm torsdag.